کچھ انہیں کمانو جب تب کچھو نہ سادا دے دس لے ایہو من دور آئیو کون کرم کر باندا من تن تن پوم کا ٹھاکر ہوں اس کا ایہو میرا پرم موہ کا پوجت نہیں اے پیکھر پے پیرا تب ایہو کہاں کماون پریا جب ایہو کچھو نہ ہوتا جب ایک نرنجن نرنکار پرب سب کچھ آپے کرتا اپنے کرتب آپے جانے جن

ملی ہر مائے گر پاگ پورے پایا گل ملیا پیارا آئے من کر ہلا ست گر پرکھ تے آئے رہاؤ من کر ہلا وچاریا ہر رام نام تے آئے جتھے لیکھا منگی ہے ہر آپے لے چھڑائے من کر ہلا اپ نرملا مل لاگی ہو میں آئے پر تک پھر کر نال پیارا وچھڑ چوٹا کھائے من کر ہلا میرے پریتما ہر ہردے پال پال آئے اپائے کتے نہ لبئی گر ہردے ہر دے کھائے من کر ہلا میرے پریتما دن رین ہر لولائے کر جائے پاویں رنگ محلی گر میلے ہر میلائے من کر ہلا تُو میت میرا پاکھنڈ لوگ تجائے پاکھنڈ لوبھی ماریے جم ڈنڈ دے سجائے من کر ہلا میرے پران تُو میل پاکھنڈ پرم گوائے ہر امرت سر گر پوریا مل سنگتی مل لہ جائے من کر ہلا میرے پیاریا ایک گر کی سکھ سنائے اے موہ مایا پسریا انت ساتھ نہ کوئی جائے من کر ہلا میرے ساجنا ہر خرچ لیا پت پائے ہر درگیں پہنایا ہر آپ لیا گل لائے من کر ہلا گر منیا گر مخکار کمائے گر آگے کر جودڑی جن نانک ہر میلائے گوڑی محلہ چوتھا

پنجواں وت لگی سچے نام کی جو بیجے سو کھائے تسے پراپت نانکا جسنو لکھیا آئے محلا پنجواں منگنا تا سچ ایک جس تس دیوے آپ جت کھا دے من ترپتی ہے نانک صاحب دات پوڑی لاہا جگ میں سے کھٹیں جن ہر تن راس دتیا پاؤ نہ جاننی سچے دی آس نیچل ایک سریویا ہور سب وناس پار برہم جس وسرے تس بر

تم کر لاکھ کوٹ اسو ہستی، ہم کر ایک مراری گوڑی، جیوں کپ کے کر مشت چنن کی لبد نہ تیاگ دیو، جو کرم کیے لالچوں تے پھر گرہ پریو، پگت بن برتھے جنم گیو، ساز سنگت پگوان پجن بن کہیں نہ سچ رہو رہاو، جیوں ادیان کسم پر فلت کنہیں نہ کراو لیو، تیسے پرمت انیک جون میں پھر پھر کال ہیو، یا تن جوبن ار سوت دارا پیکھن کو جو دیو، تن ہی مائیں اٹک جو ارجے اندری پریر لیو، اود انل تن تن کو مندر چون دس ٹھاٹ ٹھیو، کہ کبیر پی ساگر ترن کو میں ستگر اوٹ لیو، گوڑی پانی میلا ماٹی گوری، اس ماٹی کی پتری جوری، میں نہ ہی کچھ آئے نہ مورا، تن تن سب رس گوبند تورا رہاو، اس ماٹی میں پون سمایا، چوٹا پر پنچ جور چلایا، کنہوں لاکھ پانچ کی جوری، انک کی بار گگریا فوری، کہہ کبیر

چائے روائے حکمی حکم چلائے وگسے نانک لکھیا پائے ایک اوہنکار ستگر پرساد ایسا کافی محلہ پہلا کر اٹھواں اسدی

سب دے گن ہے بخشائے لیون میلے میلن ہار نانک آکھن آکھی ہے جے سن کرے پیار آسا میلا تیجا ست گر تے گن اوپجے جاں پرب میلے سوئے سہجے نام تے آئی ہے گیان پرگٹ ہوئے اے من مت جانے ہر دور ہے سدا ویکھا دور سب سندا سد ویکھدا سب دریا بھرپور رہاو گرمخ آپ پچھانیا تینی ایک من تیایا سدا رویں پھر اپنا سچے نام سکھ پایا اے من تیرا کو نہیں کر ویکھ سبد وچار ہر سرنائی پج پو پاہے موک دوار سبد سنیے سبد بجھیے سچ رہ لولائے سب دیہوں میں ماریے سچے محل سکھ پائے اس جگ میں سوبا نام کی بن نام سوب نہ ہوئے اے مایا کی سوبا چار دہاڑے جاندی بلم نہ ہوئے جنی نام وساریا سے موئے مر جائیں ہر رس ساد نہ آیو بسٹا مائیں سمائیں ایک آپے بخش ملائن اندر نامے لائے سچ کماویں سچ رہیں سچے سچ سمائیں بن سبدے سنیے نہ دیکھیے جگ بولا انا پرمائے بن نامے دکھ پائے سی نام ملے تسیر جائے جن بانی سو چت لایا سے جن

کل میں بید اتربا ہوا ناؤ خدا ہی ال ہو گیا، نیل بستر لے کپڑے کہرے ترک پٹھان ہی عمل کیا، چارے بید ہوئے سچیار پڑے گنے تین چار وچار، پاؤ بھگت کا نیچ سدائے تو نانک مکھ انتر پائے پاؤڑی، سدگر وٹوں واریا جت ملیا خسم سما لیا، جن کر اپدیش گیان انجن دیا۔

ات دیرگ ات مچ اوئے جے آویں آس کر جائیں نراسے کت خلف کے فل بک بکے کم نہ آویں پت مٹھت نیوی نان کا گن چنگیائیاں تک سب کو نوے آپ کو پر کو نوے نہ کوئے تاو کا راجو تو لیے نوے سو گورا ہوئے اپرادی دونا نوے جو ہنتا مر گاہیں شیش نوائے کیا تھی ہے جان ہدے کو سدے جائے میلا پہلا پر پستک سندھیا بادن سل پوج بگل سمادن مکھ ٹوٹ بے پوکھن سارن تریپال سے حال بچارن گل مالا تلک للاٹن دو توتی بستر کپاٹن جے جانس برمن کرمن سب کو کٹنس چو کرمن کہو نانک نے چو تیاوے ور ستگر وات نہ پاوے پاوڑی کپڑ روپ سہامنا چھڑ دنیا اندر جاونا مندا چنگا اپنا آپے ہی کیتا پاونا حکم کیے من پاؤں دے رائے پیڑے اگے جاونا ننگا دوزک چالیا تاں دسے کھرا ڈراونا کر اوگن پچھو تاونا سلوک محلا پہلا دیا کپا سنتوک سوت جت گنڈی ست وقت ایہو جنیو جی کا ہی تا پانڈے کات نہ ایہو تکے نہ مل لگے نہ ایہو جلے نہ جائے تن سو مانس نان کا جو گل چلے پائے چوکر مل اڑایا بے چوکے پایا سکھا کن چڑھایا گر براہمن تھیا او موہ او چڑ پیا وے تگا گیا محلا پہلا لکھ چوریاں لکھ جاریاں لکھ کوڑیاں لکھ گال لکھ گیاں پہنامیاں رات دن سجی نال تک کپاہو کتی ہے بامن وٹے آئے کو بکرا رن کھایا سب کو آنکھیں پائے ہوئی پرانا سٹی ہے پیفر پائی ہے ہور نانک تگ نہ ٹوٹے جے تگ ہوئے جور محلا پہلا نائی منی ہے پت اوپ جے سالا ہی سچوت درگے اندر پائیے تگ نہ ٹوٹس پوت محلا پہلا تگ نہ اندری تگ نہ ناری پلکے تھک ہوئے نداری تگ نہ تہری تگ نہ اکھی تگ نہ جیوا تگ نہ اکھی وے تگا آپے وت ہے وڑتا گے اورا گت ہے لے پار کرے بھی آہو کد کاگل دسے راو سن ویکھو لوکاں ایہو وڈان من اندھا نہ سجان پوڑی سائب ہوئے دیال کرپا کرے تا سائی کار کرائے سی سو سیوک سیوا کرے جس نو حکم منائے سی حکم منے ہوئے پروان تا خسنے کا محل پائے سی

آیا کچھوا کہ انگار بے لورو لوکی شبد سنایا آسا بٹوا ایک بہتر آدھاری ایک کوج سے دوارا

ایک مانو ایک آرادیا میری جندڑی ہے تینا ناہوں کسے دی کچھ دارام گر سیوے آئے گر سیوے آئے ہر محل پایا میری جندڑی ہے چک مارن سب نندک کندارام جن نانک نام سے آیا میری جندڑی ہے تر مستک ہر لکھ چھدارام بہاجڑا محلا چوتھا سب جی تیرے تو ورتدا میرے ہر پرب تو جانے جو جیے کمائی ہے رام ہر انتر باہر نال ہے میری جندڑی ہے سب ویکھے من مکرائی ہے رام من مکھاں

جن ہر ہر من وسایا محلا تیجا، سارسنا جل جاؤ سارسنا جل جاؤ، جن ہر کا ناؤں وساریا نانک گرمکھ رسنا ہر جپے، ہر کے نائی پیاریا پوڑی ہر آپے ٹھاکر سیوک پگت، ہر آپے کرے کرائے ہر آپے ویکھے وگسے آپے، جت پاوے تت لائے ہر اکنا مارگ پائے آپے، ہر اکنا اجڑ پائے ہر سچا صاحب سچ۔

دوارے ہوئے کہ صاحب سنبھالے ہو صاحب صدا حضور ہے پر میں کے چھوڑ کٹ کے انتر جوت ترے ہو ہر کا نام امرت ہے دارو اے لائے ہو ستگر کا پانا چت رکھو سنجم سچا نے ہو نانک ایسے سکھے اندر رکھسی اگے ہر سیوں کیل کرے ہو پوڑی آپ پار اٹھارے بنسپت آپ ہی پھل لائے آپ مالی آپ سب سوچے آپ ہی موہ پائے آپ کرتا آپ پگتا آپ دے دیوائے آپ صاحب آپ ہے راکھا آپ رہا سمائے جن نانک وڈیائی آکھے ہر کرتے کی جسنو تل نہ کمائے سلوک محلا تیجا مانس پریا آیا مانس پریا آئے جت پیتے مت دور ہوئے برل پوے وچ آئے اپنا پرایا

منکے لوئن دنتری سالا سونے نک جن لمبڑے والا کنچن کایا سوئنے کی ٹالا سوون ٹالا کرشن مالا جپو تسی سہیلی ہو جم دوار نہ ہو کھڑیاں سکھ سنو مہیلیو ہنس ہنسا بگ بگا

پاس راکھ لے ہو پائی میرے کو تب آگے ارداس رہاؤ جو مانگوں سوئی سوئی پاؤں اپنے

جب نانک نام سچ ساکھی اپنے داس کی تیج راکھی سورٹ محلہ پنجواں وچ کرتا پرکھ کھلوا وال نہ ونگا ہوا مجن گر آندارا سے جب ہر ہر کل وکنا سے سنتو رام داس سروور نیتا جو ناوے سو کل تراوے ادھار ہوا ہے جی کا رہاؤ جے جے کار جگ گاوے من چندیڑے پھل پاوے صحیح سلامت نائے آئے اپنا پربھو تیائے سنت سروور ناوے سو جن پرم گت پاوے مرے نہ آوے جائی ہر ہر نام تے آئی ایہو برہم بچار سو جانے جس دیال ہوئے بھگوانے بابا نانک پرب سرنائی سب چنتا گنت مٹائی سورٹ محلہ پنجواں

لایا ہر سنگ سہائی پایا جہ جائے تاں سہیلے کر کرپا پرب میلے ہر گن گاو سدا سبھائی من چندے سگلے پھل پاؤ جی کے سنگ سہائی رہاؤ نارائن پران آدھارا ہم سنت جنارے نارا پتت پنیت کر دینے کر کرپا ہر جس دینے پار برہم کرے پرتپالا سد جی سنگ رکھوالا ہر دن رین کیرتن گائے بہر نہ جونی پائے جس دیوے پرکھ وداتا

پہلا چور صلاح چیت نہ پی جائے جے بدی کرے تا کسو نہ چھی جائے چور کی ہاما پرے نہ کوئے چور کیا چنگا کیوں ہوئے سن من اندے کتے کوڑیار بن بولے بوجھی اے ستیار رہاؤ چور سوالیو چور سیانا کھوٹے کا مل ایک دگانا جے ساتھ رکھی اے دی جہر لائے